呀，呀，天气大啦，送地震呐，那么俺们一身冻不打的呀，累都累心，家谁大啦？啊，土生表来心，家谁大啦呀？呀，可谁大啦？送地震呐。ko ma ni ka da ko pa da te ya tu ko lo shi na de bo ho ya a sho lo shi na de bo ya o hu bi lo ji ku go bo na la ma e ri pa la ro ni da mu ya da am ke ko be sho ju da ko o to zun zhi jian ge me ri da se ya sa ka di tong da da xian wo song o le ba tu sun shi song a da te ya ba zi zhu xian ge me ri da se en zhe ka ra kan ni ya da da tu ya ta tu di pa la song bi da tu da to shen le gi ja sa da la ya ka ma da ru ce ma du ce lo o pa ong ni gu shen ze ze da bo na ya me ma nyung shi da ji ze wo jo o me che bom ji e ko da bo na ya chu ja si mu ce ta cha bo ri ई तो जो जे का का कु कु बोरिया दू मा छो ला मो लो ला दा छो ओ ता जी ली सों छे लो ला दा छो या पों दम रे ती दो लो ला दा छो ओ दा ले बा उ तो ता जी दा ते या तो रो सो पों के छे मा दा से ga ya ni a mi e pe shon da la ya ta wa ta tu ye de ma da ne e ce ya ya chu gi e yi la da yo ya lo kon an a be ki la ma ho lo la le cher me ki ku ba tan yan ta ne ju do be ge tu la kesan no bda her sici ti me bin bar dilla ma bun bo chete to hu ru che se ti gi gan to la ga gen ne zo chi ba ma zi cha yo to kala ho pe to na ya an du yo le ge jan no na ra hal le kesa gi da la se ju me da da re re tu na re re da ho jang gu gi jo la se ju me da ta re re chi na re re o hu shi ji do ta de ge me da ne sha la ge le ma da ho du me cho no la cha go da ho lo ju gu ru gi sha la bu do ta te de tu la sa da zo da lo ju gu ru gi cha tu a ha du bi tu la sa da zo da lo ju ru yo ge sa cha la jer bo cha na te bo ta o la du bi tu la 用着山那不多的